زمان یاد ہے. سید فضل الحسن نام اور حسرت تخلص. 1875 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے. بعض کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1880 اور 1881 بھی ملتا ہے. وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے. عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی. 1898 میں گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1899 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. حضرت نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا. 1903 کا سال حضرت کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا. اسی سال وہ اپنی باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے. اب حضرت علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں کرائے پر مکان لے کر رہنے لگے. 1903 ہی میں حضرت نے ایک علمی و ادبی رسالہ اردو معلہ جاری کیا. یہ سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا. اردو معلہ میں ادبی اور سیاسی دونوں طرح کے مضامین شائع ہوئے تھے. حضرت موہانی نے اس کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بار بار بلند کی. وہ آزادی کے متوالے تھے. انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی اور وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے. اپریل 1908 کے اردو معلہ میں ایک مضمون کی اشاعت پر مقدمہ چلا. عدالت نے انہیں 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی.